pištolo na boku, pazi korak, na robe boš stopu. Dilanje, vrtenje v krogu, vsak dan smrt, molimo Bogu. Tip mi je rekel, se vidva v rogu, on ima keše, čisto bo Bogu. Megleno je bilo, dušim se v smogu, za sto mu dan hit, resno sem mogu. Jaz si pišem, ona mesina, flow je mrzo ka klima. Beat on flick, dobra je rima, na busu se furam do Dina, rasta že pika plima.

0: siste iste. Vina ić. Banda će fursa.
1: Čuvelj.
0: Isti kura s drugo fakla.

0: ponosno jo nosim. Mikico za prano ne obesim je na klin.
1: Ko je polna luna, mamo mikice mi zunaj. Mikice mi zunaj, mikice mi zunaj.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Balletajs?
1: Ja bi kafu ako može.

drugi dan mi je tako, kuda mi kaj fali, kuda bi tijelo neki u meni. Kaži nardit, kuda mi jutra gledala u niz oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.